0: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.
1: Srećan rođendan!

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka. Muzika.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Jela.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Jela.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Vladimir Ciradio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimir Civ.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Hvala puno.
1: Hvala.
2: Radio Vladimirci.
3: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Vladimir Cir radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit ću dok

0: Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Joka.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan i da ga samo sreća prati, žele tata Rade, mama Jela, sestra Taša i baba Jo.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja, želi baba Sara iz Tekeriša.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja, želi baba Sara iz Tekeriša.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja, želi baba Sara iz Tekeriša.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja želi baba Sara iz Tekeriša.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja želi baba Sara iz Tekeriša.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja želi baba Sara iz Tekeriša.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećan 18. rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja želi baba Sara iz Tekeriša.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da mu se sve želje ostvare, želi sestra Tamara sa dečkom Draganom.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da mu se sve želje ostvare, želi sestra Tamara sa dečkom Draganom.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da mu se sve želje ostvare, želi sestra Tamara sa dečkom Draganom.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da mu se sve želje ostvare, želi sestra Tamara sa dečkom Draganom.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da mu se sve želje ostvare, želi sestra Tamara sa dečkom Draganom.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da mu se sve želje ostvare, želi sestra Tamara sa dečkom Draganom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da mu se sve želje ostvare, želi sestra Tamara sa dečkom

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da mu se sve želje ostvare, želi sestra Tamara sa dečkom Draganom.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da mu se sve želje ostvare, želi sestra Tamara sa dečkom Draganom.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca. Ej,

0: Vladimir Cire Radio. Radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nomex bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex bucalo.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.
4: Za vas svira orkestar Marka Rizvica.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Stefanu Šarčeviću iz Matijevca srećno punoletstvo, a njegovim roditeljima srećno veselje žele brat Novica, tetka Goca i teča Rade Jović iz Matijevca.
2: Idemo.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. Ucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS Vladimirci 89,5 FM stereo.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV Razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS, SMS. Ucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: SMS poruka pristigla putem mreže 061, zadnja tri broja 7376, specijalno za ekipu kod Kotlara.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

pisao mi terapiju, neki doktor mladi, po njegovim uputima crkovi od gladi. Ne da jesti luka bijela, šarene slanine, još mi reče da ne smijem vruće jagnjeti.

si baja, šta da radim, ti si vičan svemu. Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Specijalno za ekipu Kod Kotlara.